0: La ley contempla multas de hasta 4.000 euros. El presidente socialista Seguro reconoce la gran sensibilidad social y cultural de la medida, pero defiende que mostrar el rostro favorece la seguridad y la confianza social, y subraya que ninguna tradición o convicción religiosa puede justificar prácticas que vulneren la dignidad o la igualdad de las mujeres.
1: Son las 8 y 20, las 7 y 20 en Canarias.
2: Más de uno. Onda Cero Galicia. Lara Vivero.
3: Hola, ¿qué tal? Moi bos días. Unha fronte pouco activa racha cas altas temperaturas dos últimos días en boa parte de Galicia. Chove débilmente en varios puntos da comunidade e as máximas oxean quedar por baixo dos 30 graos nas sete cidades. Irán dos 22 graos da Coruña e Ferrol ata os 28 de Ourense. Nada que ver cos máis de 40 que marcaron nesta cidade os termómetros hai tan só unhas horas. Será a tendencia tamén para os próximos días, segundo Meteo Galicia. En Lugo, arestora, hai 17 graos e chuvisca. Imos a Ourense con Xesús Álvarez. Bo día. Paco Sarria.
4: 19 graus arestora. Repuntaron as carreiras ilegais nas estradas da provincia de Ourense, pasando dun único caso o ano pasado a 12 no que vai de 2026. Pese a pisar máis o acelerador, a retirada de puntos caeu un 7%. No que levamos de ano, e segundo datos da Xefatura Provincial de Tráfico, foron contabilizadas 3.297 sancións e correr o volante restou 3.000 puntos fronte aos 1.740 do ano precedente.
3: Seguimos camiño en Onda Cero Vigo, Rubén Rey.
5: Con 19 graus, ceos despexados, cubertos, non se descarta para hoxe choiva, precipitacións que serían moi ben recibidas en toda a comarca, singularmente en Baiona, que xa advirte de posibles restriccións a partir de dúas semanas se non hai choiva. Ademais, principia o entroido de verán de Redondela, un dos platos fortes do verán galego. A partir de hoxe, festa rachada en Redondela.
3: Seguimos camiño cara a Pontevedra, Juan de Sola.
6: Ceos anubrados, 17 grados de temperatura, persisten profundidade maior dos problemas provocados pola seca en concellos como Cuntis, Moraña, obrigados a restringir directamente o consumo de auga. Mesma situación no concello de Meis, e na mentras no concello de Campo Lameiro quedou pechada a súa piscina municipal.
3: E das últimas horas tamén un neno de 8 anos de Bilbao tivo que ser evacuado de urxencia en helicóptero da illa de Ons. Nun primeiro momento, o menor foi atendido polo Servizo Sanitario do Parque Natural e, tras recibir indicación directa do 061 Galicia, foi evacuado. Foi movilizado nas últimas horas, como decimos, un helicóptero Pesca 1 de Gardacostas de Galicia que evacuou o menor Casuanai, o Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo. Estamos pendentes de coñecer máis detalles do que lle sucedeu a este menor de 8 anos evacuado en helicóptero nas últimas horas das Ons cara o Hospital Álvaro Cunqueiro en Vigo. Imos seguir, continuar con a nosa ronda de emisoras na Coruña. Fernán Roca.
7: Temos 17 graus e ceos anubrados, mesma situación en Ferrol. Os veciños de Labañou volveron a manifestarse este mércores contra as obras de rehabilitación previstas para o barrio. Os residentes da rúa Tomás Fábregas denuncian que o proxecto reduce as prazas de aparcamento de 42 a 9 e acusan o concello de falta de diálogo e transparencia.
3: En Santiago de Compostela hai agora nubes e 16 graus. En Ribeira, por exemplo, 19. Da actualidade de Santiago de Compostela, a alcaldesa Goretti San Martín, alcaldesa de Santiago, falaba nas últimas horas antes de un acto homenaxe en Compostela. Considera absurda a polémica sobre as obras de reforma do Quiroga Palacios, do centro educativo. Asegura a alcaldesa que non entende a que agarda a consellería para traballar. Son as 8:23 minutos, con Luis González no control. Seguimos.
8: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
9: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total, 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste, non deixes que a túa vida quede na estrada.
10: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
3: Vivenda. A Xunta convoca as axudas para menores de 36 anos para mercar vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.

0: vale para compra o promoción propia en terreos que sexan propiedade do solicitante. O prazo para solicitar estas axudas a vivenda para mozos comeza o próximo xoves 27 e remata en novembro. Heriberto García, secretario xeral de Vivenda.
1: Hoxe sale publicado no Diario Oficial de Galicia a convocatoria para que os mozos menores de 36 anos podan acceder a unha axuda para adquirir a súa vivenda en concellos de menos de 10.000 habitantes. As axudas podrán chegar ata os 15.000 euros sin superar o 20% do prezo da vivenda. Este ano se incorpora a posibilidade, además de que podan acceder a estas axudas, os mozos que promovan ou autopromovan a súa propia vivenda. O prazo de presentación de solicitudes estará aberto entre o 27 de agosto e o 16 de novembro deste ano 2026.
0: Bueno, tema importante, o da vivenda, que nos preocupa a todos. Máis asuntos porque contábamos ao inicio que baixan as temperaturas, baixadas de máis de 10 graus en 48 horas. E caen e caeron algunhas precipitacións insuficientes para mellorar o nivel dos ríos e dos encoros. Repasamos os últimos datos con Fernán.
2: Baixa o nivel dos encoros de media en relación a hai unha semana. Están ao 66% da súa capacidade, 1,5% menos en relación á semana pasada. Son 4 puntos por debaixo do nivel ao que estaban a estas alturas o ano pasado, un nivel semellante ao da media da última década. Son os encoros da provincia de Lugo de media os que están en peor situación. Baixaron un 3%. E se nos fixamos en concreto nun dos encoros que máis preocupa, o de Eiras na provincia de Pontevedra, comprobamos que case non houbo variación con respecto a hai unha semana.
0: Por certo, que dende o BNG critican a xestión da auga da Xunta. Consideran que reactiva, ineficaz e incompleta. O deputado nacionalista Xosé Golpe exixe ademais que explique a Xunta con detalle a revisión masiva das concesións de auga que tramita agora Augas de Galicia.
3: Dende o BNG reclamamos xa a Xunta transparencia na revisión masiva destas concesións de auga que está a tramitar Augas de Galicia. Estamos a falar de máis dun milleiro de dereitos de aproveitamento que poderían ser extinguidos. É dun proceso que afectará, segundo os datos que nos dá a propia Xunta, a máis de 19.000 expedientes. Esta revisión prodúcese nun momento especialmente delicado, marcado pola escaseza de auga, os baixos caudais dos ríos e restricións que xa afectan a numerosos concellos galegos.
0: Máis asuntos, tamén mencellado que as altas temperaturas e as poucas choivas deste verán, o campo adianta calendarios. A campaña adiantada acentúa a falla de persoal para a colleita, por exemplo, nas vendimas. Francisco Bello, da Asociación Agraria de Galicia.
4: En canto a mão de obra, pues bueno, aquí todo o mundo se busca a vida como pode, pues con empresas de servicios, con foráneos, con como se pode, decir, non hai outra, porque isto é, digamos, a lei da selva.
0: A vendima na Ribeira Sacra, Valdeorras, xa comezou, para a semana será a da denominación de orixe Rías Baixas. 827, tráfico de drogas, as incautacións de cocaína en Galicia disparanse case un 400% en 2025. Son datos recollidos na estadística anual sobre drogas do Centro de Inteligencia contra el Terrorismo e el crimen organizado.
2: As incautacións de cocaína en Galicia en 2025 superan as 9 toneladas, a maioría na provincia da Coruña. 6 desas 9 toneladas de cocaína foron intervidas nesa provincia. A de Pontevedra chega case ás 3 toneladas. O informe do Ministerio do Interior recolle tamén datos de outras drogas intervidas o ano pasado en Galicia e en toda España. Dende entidades como a Fundación Galega contra o Narcotráfico indican que as cifras están incompletas, porque a droga compútase no territorio onde foi aprendida, non o que vai destinado, co que eles estiman que as cifras poden ser aínda maiores.
0: Bueno, son as 8:28, tempo de información deportiva que nos trae Alberto Gómez Barros.
5: Hola, buenos días. Hugo González amosou onte a súa felicidade en Vigo por formar parte da primeira plantilla do Celta, premio á gran temporada o ano pasado no filial, contribuindo ao seu ascenso á segunda división con 18 goles, e premio á gran pretemporada tamén con goles este pasado verán. En canto a noticias de mercado, ultímase a saída de Matías Vecino, que ademais pasará por quirófano. Almeida, xogador do Valencia, próximo rival precisamente do Celta, é o elexido para sustituílo no centro do campo. En o Deportivo, alarmas encendidas porque onte chegaban declaracións dende Inglaterra do dono do Hull City, Akun Ilikali, falando da intención de fichar o canario, que mesmo teria viaxado a Inglaterra. O canario Jeremai, que ten unha cláusula de rescisión de 140 millóns de euros, o Hull City recén ascendido á Premier League. E en plano polideportivo, presentado ante Polo Cangas, o extremo esquerdo noruego Lindqvist, e presentada tamén unha nova edición do Rally de Ferrol, puntuable para o Campeonato Xunta de Galicia de Rallys de Asfalto, vaise celebrar esta fin de semana. Están inscritos 105 pilotos.
6: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, es jueves. Ha llegado el momento de contaros la noticia más fresca del día. Es la oportunidad Gadis para hoy.
7: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
8: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
7: Espárrago blanco destapa la huerta, frasco 325 gramos, 3,49 euros.

0: Chegó a Choiva, ás 11 da mañá aproximadamente comezaba a chover. A cuestión é se esta agua, que non é grande cousa, verdade, serve, se ten impacto significativo nos encoros ou queda en nada, sobre todo porque a previsión fala de que este episodio de precipitación se moi puntual, aillado, e que non terá continuidade. Se ven é certo que algúns modelos sí que dan choiva máis constante a partir do domingo. A auga, moita ou pouca, benvida dende logo en Baíña, en Eiras, en Zamáns e principalmente en concellos como Baiona, onde de persistir a seca as restriccións xa máis intensas no consumo poderían chegar en apenas 10 días. En todo caso, isto xa o dixera Supertrán hai moitos anos. It's raining again.
1: Gracias, Rubén Rey. Seguimos camiño para continuar a falar deste tempo que temos. Este verán especialmente seco en moitísimos puntos. Choiva que non abonda para achar cos problemas no abastecemento da auga en varios puntos da contorna da cidade de Pontevedra. Empezan, de feito, as restriccións. Falaba Rubén dese posible inicio de restriccións neses puntos que nos daba conta. Xa hai esas restriccións na contorna de Pontevedra, cidade de Juan de Sola.
2: Restriccións nas comarcas de Pontevedra e Umia tras a declaración de alerta por seca na conca do Lérez, que abastece a boa parte dos concellos da ría de Pontevedra. Agora os mesmos problemas de escaseza de auga tamén alcanzan a concellos como de Cuntis, que se viu na obriga de adoptar medidas de restricción ante o acusado descenso do río Umia. Asegúrase o alcalde Manuel Campos que se prioriza o consumo humano por enriba de calqueira outra consideración, de xeito que enfaga uso do auga para actividades non esenciales terá que afrontar sancións administrativas importantes. Un esteario que se repite en outros concellos, como de Moraña ou Meis, mentres Campo Lameiro decidiu pechar a piscina municipal a metade de verán para evitar un consumo non acorde coas súas actuais circunstancias. No interior da provincia de Pontevedra, o concello de Ponte Caldelas decidiu suspender unha serie de actividades lúdicas nas que se emprega o auga como unha festa da espuma. En Lalín, o nivel de restriccións medra a medida que sumamos días no calendario en este mes de agosto sen apenas choivas. Mentres continúan inalterables as medidas adoptadas polos municipios que se nutren do río Lérez, como Pontevedra, Pollo, Marín, San Senso, Vilaboa ou Bueu, que aínda descartan tomar medidas máis drásticas á espera da próxima reunión de seguimento de augas de Galicia.
1: Falando das consecuencias tamén de, entre outras, da meteoroloxía, facemos a radiografía do lumes, de lumes forestais. Segundo a Consellería do Medio Rural, o de Ponte Areas está controlado, queimou 70 hectáreas ese lume en Ponte Areas. Extinguido outro en Bóveda, provincia de Lugo. Na provincia de Ourense quedaron extinguidos nas últimas horas dous conatos de lume que queimaron ao redor dunha hectárea na zona de costa en Vilar de Casa, en Maceda, e que non se descarta que foran provocados. Ademais, tamén quedou extinguido outro lume pequeniño de menos dunha hectárea no núcleo de Moreiras, no concello de Boborás, que estivo perto das casas e que tamén se sospeita que foi intencionado. Precisamente, a alcaldesa deste municipio, Patricia Torres, agradecía a rapidez coa que actuaron os medios que os veciños tiveran que limpar as franxas e pedían afondar na investigación dun lume que aconteceu nunha zona onde o posible causante é reincidente.
3: Non foi moito, gracias aos medios que estiveron rápidos e tamén á intervención dos veciños, que foron os primeiros en chegar, e bueno, os medios que chegaron pues atenderon rápido, e ademais porque estaba limpo, que esa importancia da execución sexual diaria, que ese entorno da aldea pues está limpo, precisamente con animales. Entón, bueno, pues ao final quedou nun susto, pero bueno, sí que nos preocupa porque é reincidente esta situación, e bueno, pues a ver si por fin pues de alguna manera se pode investigar efectivamente quen é e que pare, porque pon en risco a vida da xente.
1: Do monte, as praias, imos a Mariña Lucense porque Rubén Dorado, hai carabelas portuguesas.
4: Os servizos de socorrismo das praias da Mariña Lucense piden precaución aos bañistas ante a chegada durante esta semana de varios exemplares de carabela portuguesa. Este ano, a tranquilidade das augas da comarca costeira provocou que as primeiras medusas deste tipo arribasen á costa máis tarde do habitual. Onte, a praia do Torno, en Cervo, decidiu izar a bandeira amarela de precaución tras a aparición de 6 exemplares nas proximidades do porto. Dende Barreiros, o concello da Mariña, con máis quilómetros de praia, a alcaldesa Ana Hermida asegura que están alerta, aínda que polo momento a situación non é preocupante.
5: Están chegando de forma illada de momento, de feito o que se está facendo é controlando por si chegado o momento houbera que restringir o baño por esta cuestión, pero bueno, de momento a cantidade que chega parece que non está sendo preocupante.
4: En caso de avistamento a recomendación é non achegarse nin tocar os exemplares, e en caso de picadura

0: o contacto, debes acudir canto antes o servicio de socorrismo da praia. Tamén se recomenda non lavar a zona afectada con auga doce.
1: A costa galega, un atractivo fundamental, importantísimo para nós, pero tamén para os turistas que nos visitan, que visitan as nosas praias, pero tamén é unha cuestión destacada pola que se atrae o narcotráfico. Nas últimas horas dábamos conta deses datos de incautación de diferentes drogas ao longo de 2025, do ano pasado, datos recollidos pola estatística anual sobre drogas que recolle o Centro de Inteligencia contra o Terrorismo e o Crime Organizado. Nesta casa, en Onda Cero, falamos con Fernando Alonso, o xerente da Fundación Galega contra o Narcotráfico. Poden escoitar a entrevista completa a partir das 2:30 en Noticias de Galicia, pero escoiten isto que di sobre o que queda por facer, o moito que queda por facer para controlar o narcotráfico.
2: Bueno, estas cifras refuerzan una vez más lo que siempre se viene diciendo en los últimos tiempos, de que necesitamos más medios para combatir esta plaga que tenemos enfrente, ¿no? Que nos está asolando. Porque no podemos combatir con los medios de hace años un tema que en los últimos tiempos se ha agravado especialmente. Tenemos que reforzar. Nos jugamos la seguridad de todo el país en ello. No es un anuncio de titular que queramos decir, pero es así. Es decir, sí. El narcotráfico, allá donde llega, lo destroza todo.
1: Es un problema. Disparáronse casi un 400% as incautacións de droga en Galicia no ano 2025. E ahora os deportes con Alberto Gómez Barros, co foco posto en Jeremai, que podería sair do Deportivo.
3: A ver que pasa. Jeremai é o nome propio na actualidade do Deportivo despois de que onte nunha entrevista na BBC británica o dono do Hull City, equipo que acaba de ascender á Premier League, apuntara que van tentar a súa fichaxe. Segundo puido saber Onda Cero, a intención de fichalo é unha obsesión. Oxe, Jeremai adestrouse en Abegondo e agora falta por ver se o canario dá o paso de pedir esa negociación entre clubes, dado que o Deportivo apunta que se remite a súa cláusula de rescisión, non negocia, ou remitirse a esa cláusula que é duns 140 millóns de euros. No Celta, pola súa parte, hai máis tranquilidade. Oxe, Matías Vecino pasa por quirófano para operar o xeonllo mancado. Vecino vai rescindir contrato e o Celta quere o xogador do Valencia, Almeida, para sustituílo e que xogue, polo tanto, entre outros sitios, nun Baleidos, no que xa está instalado o novo céspede para estar disponible o vindeiro luns para o partido de segunda división do Celta Fortuna contra o Andorra.
1: Gracias, Alberto. Esto é todo pola nosa banda, pola parte de información de Galicia, que xa saben, volta con todos vostedes a partir das 2:30 en Noticias de Galicia, neste caso con servidora, pero tamén con Alberto Gómez Barros e Luis González no control técnico. Agora, cando son as 12:30, quedan vostedes coa compañía das nosas emisoras, da nosa rede de emisoras locais, as emisoras máis cercanas aquí en Onda Cero. Que teñan moi bo día.
4: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
5: Filetes de porco, 4,45 euros o kilo. E queixo curado de ovella Cerrato, 11,95 euros o kilo.
4: Familia é máis aforro.
5: É máis teu.
4: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
5: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
6: Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales, técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
7: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como corte de salmón a 11,95 euros o kilo ou a pavía amarela primeira a 1,85 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
8: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 años, sendo o queixo da casa.

0: ¿Buscas un canapé para tu dormitorio? Canapé Galego es la elección perfecta. Su tapa de madera con líneas de ventilación mantendrá tu colchón firme, aireado y en perfecto estado. Fabricado en Ourense, el más resistente y natural del mercado. Pregunta por Canapé Galego en las mejores tiendas de muebles y descanso de tu localidad.
1: Europa FM cumple 30 años y lo celebramos cantando. Llega 30 y canto, el concurso de karaoke donde no importa si afinas o si desafinas con actitud. Canta los temazos que te hacen subir el volumen, demuestra que eres la estrella que solo canta en la ducha y gana una entrevista en Cuerpos Especiales. Entra ya en europafm.com y prepárate para dar el cante como nunca. Colabora Karaoke Media.
2: Primera semifinal el viernes 4 de septiembre en el Casino de La Toja. Infórmate de las bases del concurso en europafm.com o en Onda Cero Pontevedra. Colaboran Karaoke Media y Hotel Puente de La Toja.
3: O mencionados, acusados problemas de auga en diferentes concellos da França Norte, da provincia de Pontevedra, non só aqueles que se abastecen da conca do río Lérez, senón tamén aqueles que reciben este recurso hídrico por parte do río Umia, dese cauce que pouco a pouco parece experimenta tamén descensos acusados. Isto levou, por exemplo, a concellos como o de Cuntis a adoptar medidas de restricción. Alcalde Manuel Campos, que tal, vos días?
4: Bo día.
3: Unha situación bastante crítica, non? Por lo menos inédita nos últimos veráns.
4: Bueno, é unha situación complicada. Viñamos facendo un seguimento do cauce do río, non? Ao largo de todos estes meses, desde o mes de junio xa viñamos pues, seguindo a situación. O cauce foi acusando unha baixa pois considerable todos estes meses, unha situación da que, bueno, pois estábamos en contacto co Concello de Moraña, dado que nos xestionamos a planta de tratamento de agua potable que está no Concello de Cuntis e damos servicio ao Concello de Moraña e máis ao Concello de Cuntis, e bueno, fomos comprobando como o caudal do río iba baixando, e a última comprobación que fixéramos, que estuve eu personalmente tamén, foi o sábado día 9, e volvemos ayer a comprobarla por a mañá, onde podemos comprobar que o azucha había baixado uns 30 centímetros aproximadamente, e o cauce do río que fai o día 9 pois levaba sobre un metro de ancho, pois allá levaba sobre 60 centímetros xa de auga. A situación é crítica e temos que, bueno, pois concienciar as veciñas e os veciños de que temos que tomar medidas ca auga e temos que consumir esa auga para o que se xa necesario, é dicir, temos que garantizar e priorizar o consumo para uso doméstico. Tamén advertimos as industrias que pois nos seus procesos de fabricación intenten reducir o máximo posible o consumo de auga, e bueno, é unha situación da cuenca crítica porque, como ben dicimos e expuxemos, non só afecta o consumo e o uso doméstico, que tamén neste caso pois vai afectar o caudal ecolóxico do río, non? Uh-huh. Estamos que co ríos aquí todos os regatos a beira do casco urbano xa están secos, o propio río Gallo que pasa polo centro do pobo leva moi pouquiña agua, de feito temos un problema na estación de depuradora de aguas residuais que nestes momentos, aunque está facendo os seus procesos como ten que facer, está vertindo máis agua, hai máis agua residual no cauce do río que a propia agua que leva o cauce, que nos pasados días por falta de oxígeno se produce unha pequena mortandade de peixes, e bueno, isto é acusado todo pois pola seca, polas altas temperaturas, e nunha situación que habría chegado antes, pois no mes de setembro ou así, pero nunca, eu non recordo nunca que chegáramos a esta situación, e sobre todo cos cauces secos como están neste momento, non? E bueno, vai ter que chover días para que esta situación pois empece a mellorar un pouquiño, porque bueno, o que está chovendo hoxe, isto é un pouquiño para regar e pouco menos, non?
3: Uh-huh. Como afecta exactamente os veciños de Cuntis e a contorna as medidas, obrigadas medidas de restricción, alcalde?
4: As medidas todas que se toman son medidas pois non lavar tellados, non lavar coches, non regar, todas aquelas medidas que non consideramos básicas. Consideramos que a agua debe se utilizar nestes momentos para uso doméstico e nada máis, e dicir, para aquelas cousas que sexen necesarias. O concello tampouco está facendo baldeos, tampouco está regando, só se utilizarán baldeos en caso de salubridade pública que sexen necesarios, pois sí, e despois

0: agua para procesos industriales, pues hay industrias aquí que necesitan de agua y que están trabajando con agua en esos procesos industriales, pero que también le pedimos que reduzcan ao máximo o seu consumo de agua. Xa digo, a día de hoxe, a prioridade absoluta e para o que se debe consumir a agua é para uso doméstico. Quedan prohibidas todas as actividades de limpieza, de fachadas, de tellaos, todas aquelas cousas que consideramos que non son prioritarias neste momento. Neste momento, a auga é prioritaria para o uso doméstico e é para o que a debemos de manter. E, ao mesmo tempo, volvemos a reiterar, non só é que se se prioritaria para o uso doméstico, senón estamos con unha situación crítica tamén que nos cauce do río que vai traer consecuencias, non? Porque os ríos non teñen agua.
1: Sí, claro, entendemos que o concello estará vixiante ante esta situación, pero es que, alcalde, estamos a 20 de agosto e, como ben vostede mencionaba e aludía, setembro é habitualmente o mes máis sensible ou crítico con respecto á xestión da auga, porque estamos en esa transición do verán ao outono, e ás veces temos alguna que outra problemática con prealerta por seca, pero agora estamos en 20 de agosto e aínda temos que atravesar precisamente o que facíamos todos os anos con circunstancias anómalas con respecto ao auga. Parece que o día de hoxe choveu simplemente para aliviar un poquinho a situación, ou polo menos como bálsamo para poder prevenir contra os lumes, contra os incendios, pero non alivia en absoluto os descensos dos diferentes cauces fluviais. Se teme vostede que vai a ser un mes de setembro complicado?
0: Nos consideramos que vai ser complicado, e vamos a ver, deixemos xa todo isto de negacionismo, de que non hai cambio climático, tal. Se está vendo claramente, non, que hai un cambio climático e que estamos nunha situación que antes non estábamos. Ayer falábamos cos veciños e con veciños aquí, se está collendo fruta. Neste mes, que se collía a finales de setembro ou principios de outubro, é dicir, é que o estamos vivindo en todo. Os cultivos de maíz non hai millo, é dicir, as explotacións agrarias van a vivir unha situación mala neste inverno, porque, é dicir, si houve pasto, pero non está habendo as explotacións, todas as gandeiras que neste momento están aquí en Cuntis, non teñen millo para cultivar, é dicir, o millo que iban a ensilvar, no mes de outubro, este ano non hai, non creceu, é dicir, a seca nos está afectando en todo, e xa digo, a situación vai a ser crítica e as administracións teñen que actuar. Nós o que fixemos onte é actuar e comunicamos tamén esta situación a Augas de Galicia, que, bueno, pois tiñan aberta a conca do Gaios, pero que creo que se estaban despistando un pouco desta conca, non? É dicir, habían metido a Estrada e habían metido Forcarei en Praia Aberta e creo que tamén habían metido Moraña, pero, por exemplo, na nosa zona habían metido e a situación neste momento é desolador, é dicir, que os cauces están todos secos e hai que adoptar medidas en todos os sentidos. Supoño que o fará, non sei, cando se ve unha comisión esta da seca,
1: o día 24,
0: medidas, pero,
1: o día 24,
0: pois sí. Daqui ao día 24, ainda se a situación ainda vai a ser peor, seguramente, entende? Porque pouco vai a chover ou nada, pero a situación neste momento, xa digo, da cuenca do Umia é de moi pouquinha auga e, vamos, non está sufrindo caudas neste momento, porque está o embalse do Umia con a capacidade media, máis ou menos, que ainda está sortindo, pero como esta situación siga así, pois o van a ter o problema dentro de un par de semanas, non? Eso está así. Eu xa digo, aquí a cuenca do Gallo e do Umia neste momento está en situación pois de colapso total, é dicir, os regatos todos que hai aquí alrededor do casco urbano de Cuntis están todos secos. O río Gallo vai con, é dicir, pasa por 60 centímetros ou 50, non era máis de agua, o que ben decía antes, temos unha situación na estación de depuradoras residuais que estamos vertindo moito máis agua residual que a auga propia que deve o río, e ao final sabemos que é un problema ecolóxico de gran medida, e se digo un problema ecolóxico tamén donde que estamos captando agua do río Umia, que ao final o río está levando moi pouquinha agua e vai a ser unhas consecuencias ecolóxicas tamén graves, non, para o propio ecosistema do río, non?
1: ¿Considera usted que esperemos, agardemos superar esta situación en breve tiempo, es decir, en lo menor periodo de tiempo posible? Una vez se supere esto, como sucede con los incendios, ¿no? Que cuando acontecen todo el mundo, por regla general, pues mira exactamente qué es lo que se hizo mal, qué es lo que se puede corregir. Políticamente incluso se anuncian medidas que después, a veces sí, a veces no. ¿Cree usted que llegó un momento también, igual que como sucede con los lumes, con auga, sentarse, trabajar en una gestión diferente?
0: Yo creo que lo que tenemos que hacer, bueno, con respecto aquí a nosos concellos, é que temos que empezar a crear infraestructuras que podamos ter maior reserva de agua, non? A día de hoxe, pois, bueno, nós temos aí os concellos que

0: Bueno, teño unha SUS que levanta 2 metros de alto e acumula unha cantidad de agua. Pois, a mí, a verdad que facer unha SUS que teña 6, é dicir, tenemos que ter máis capacidade de aguantar este recurso hídrico, non, sin causar daño a nadie, e tenemos que ter tamén depósitos de captación con máis capacidade. Tamén é bendito que non, si que modificamos a ordenanza da agua xa fai anos e que penaliza que os consumidores que por así decir, consumen moito máis ou poden malgastar agua. E creo que por aí tamén vai a medida, é dicir, non só é que as administracións teñamos que tomar medidas, haxa que haber infraestructuras e de ubicar mellores, senón que tamén os cidadanos temos que empezar a ser conscientes de que non podemos malgastar agua, non? Todos estamos acostumbrados a abrir o grifo e lavar o noso coche e lavar a terraza e facer moitas cousas que temos que empezar a limitarse, claro, entendes? Entonces, eso, vai a haber anos que o mellor chova, pero vai a haber anos que de seca. E a prueba, bueno, o que lle decía antes a vostedes, non? Está aquí, é dicir, se está vendo nas explotacións grandes, se está vendo en todos os procesos que está vendo que hai un cambio, pero é moi drástico, non?
1: Cambio...
0: E a situación eu creo que non vai a mellorar, porque a previsión para estos 15 días non é boa. Se non é boa para estes 15 días, se a situación eu, a prueba está aquí dentro do día 9 ao día de onte, ao día 19, o que en 10 días o que baixou o cauce. Se seguimos así, pois vai seguir baixando, non?
1: Sí, por exemplo, tamén, falando de actividades do primeiro sector do viticultor, tamén adiantan a vendima cara a próxima semana, é dicir, cando habitualmente na primeira quincena de setembro, así estamos,
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente, eu estuve en Ourense, na zona de Monterrey, o primeiro, xusto no primeiro fin de semana, o primeiro fin de semana do mes, e xa a moderación da uva era moi alta, e de feito xa empezaron a vendimar estes días tamén, é dicir, todo se nos está adiantando, e ben, yo decía, o que ayer comentábamos cos veciños, fruta, mazáns que estaban que sabían a finais de setembro, principios de outubro, que están madurando agora, e que xa están caindo, e que xa está a xente collendo a fruta, é dicir, por tanto, están bueno, o proceso está se adiantando en todo, ¿no?
1: Moi pendentes da situación do Concello de Cuntis, dos concellos que reciben auga, que se abastecen da conca do río Umia, que tamén parece presenta un acusado descenso nos últimos días e nas últimas semanas. Alcalde de Cuntis, Manuel Campos, gracias por atendernos. Bo día.
0: Moitas gracias a vostedes e decir eso, que os que están con cabaixo que se vayan pensando porque a situación vai ser complicada tamén aí nos próximos días, seguro, ademais.
2: Que pagues turista y viajes en business es raro. Que te lleves la versión premium a precio base, no tanto. Nuevo Moda 7 híbrido enchufable con etiqueta cero. La innovación tiene nuevo nombre. Este mes, versión premium desde 32.990 €. Consulta condiciones en omodayaiku.es.
3: Visítanos en Omoda Yaiku Resnova Motor en la Nacional 550 Carretera de Vigo junto a la BMW Celta Motor.
4: Vendres 21 de agosto a Masía de Budiño chega a Cerdedo Cotobade. Vémonos a partir das 10 da noite na Praza da Chan. Cultura, música, gastronomía e deporte enchen o noso verán. Non te perdas nada e consulta a programación nas redes sociais do Concello. Organiza o Concello de Cerdedo Cotobade. Patrocinan Deputación de Pontevedra e Xunta de Galicia.
5: Más de uno Pontevedra. Onda Cero.
1: Continuamos con máxima atención a evolución de diferentes cauces fluviales, entre ellos o ríos Gafos, resentidos aún por esa falta de precipitación y también por una meteorología ciertamente extrema durante este periodo de verano. Tanto es así que en las últimas horas, pues el personal de medio ambiente de la Xunta de Galicia tuvo que trasladar a medio millar de especies do tramo do treito medio alto do río ata a zona intermareal tocante con Pontevedra. Vai polo río, foi quen deu a voz de alarma, o seu presidente, Gonzalo Sancho, que tal, bons días.
6: Hola, moi ben, moitas gracias, bo día.
1: A verdade que estamos mellor que o propio río en estes intres, non?
6: Bueno, porque nos temos unha cousa moi antigua que é abrir o grifo e sale auga.
1: De momento.
6: É moi distinto, é moi distinto.
1: De momento. Como está a cousa? Porque parece que vai por treitos, non?
6: Sí, efectivamente, vamos a ver, a veces hay un o treito medio alto, podemos decir que vai seco, non? Hai tramos donde se hai un carreiriño, pues métese auga baixo, terra baixo, quero decir, pero baixando o río, pues chega un punto que un afluente, aquí o Pintos de Marcón, pois por sorte trae máis agua nestes intres que o río principal, o cauce do principal, do Tomeza Gafos, por así decir, non? Entón, bueno, vaise mantendo, e entón hai sitios donde efectivamente ese traslado que anunciabas de especies vivas, pois foise levando de donde solo había pozas ou charcas, non? Charcas. Uh-huh. Para zonas donde agua ainda ten corrente, co cual ten oxixo, e non se produce agnosia das especies.
1: Aquí sí que podemos falar de unha boa evidencia do que baixar o caudal ecolóxico, é dicir, descender o mínimo, polo tanto, chegar a pasar ese límite preocupante, sobre todo para a supervivencia do hábitat do cauce fluvial, non?
6: Sí, efectivamente, estamos en eso, en mínimos históricos, y desgraciadamente o ano pasado xa deramos esta misma alarma, pero penso que un mes despois casi, non? Aquí pois foi a primeiro xa de agosto. Bueno, nos queremos agradecer tamén a boa acollida e a prontitude por parte de Augas de Galicia, porque, bueno, claro, sin eles nós non estamos autorizados, ni nós ni ninguén, a facer eso. Non podes entrar no río, co eses métodos que teñen eles, que fan unha descarga, pois, o sea, bastante, bastante simple, pero que as atonta, e entón as collen con ganapans, as botan nun vehículo que les teñen con agua que está oxixenada, e entón, bueno, pois o trasladan hasta outro río, hasta outro lado do río, donde, pois por suerte se mantenden. Decías antes, medio milleiro, non? O sea que bueno, ainda son especies, entre sí, as que destacamos anguías, troitas e escalos, claro. Esa é a vida piscícola do río. A parte do río, a verdade é que tampouco temos constancia se hubo río ou non, non? Pero bueno, en fin, alguna cría igual era de río, pero bueno, eso xa sería matizar moito, e non ven o caso, non? O importante que se salvara toda esa vida, porque desaparecería, lógicamente.
1: Claro, a pregunta clave, o que nos facemos aqueles que non estamos tan pegados a ese tipo de intervencións relacionadas con bueno, pois o rescate dos recursos naturais, buscar a supervivencia das especies, teñen capacidade inmediata automática de adaptarse a outro treito do río? Porque estou a pensar que se a mí me fan mudar da miña casa a outra casa, pois o período de adaptación pode chegar a ser traumático, non?
6: Non é o caso, porque sabemos que hai piscifactorías para precisamente para mantener.
1: Parece que perdemos a comunicación con agora, sí, perdíamos a comunicación, vale. Gonzalo, sí, explícanos.
6: Vale, digo que, home, así como existen piscifactorías para manter unha poboación de alevins, non, estes alevins van a repoboar ríos importantes que non teñen nada que ver co río de orixen, non? É dicir, a veces o pensamos, nos vamos a ver, se o río Gafos nace en Figueirido e non contacto con ningún outro río, senón que vai volcar aquí a finales do Leres, pero xa donde a agua é salgada, podemos considerar que son especies únicas, non? Uh-huh. Que un tipo de troita, pois que non hai noutro río. Sin embargo, bueno, podríase adaptar perfectamente. Con que a agua sea doce, non pasa nada. Está o río, e a doutro río podería vir aquí, non? O sea, que eso que eu acabo de contar, que pasa cos alevins das piscifactorías.
1: Bo exemplo, además, para poder entender que este tipo de operacións de salvamento son recursos naturais no ámbito do medio ambiente, pois teñen por regla xeral un éxito casi garantido. Por certo, tantos esforzos, tanto sacrificio, tanto investimento para renaturalizar, recuperar os ríos Gafos, e agora as condicións meteorolóxicas encárganse un pouco de deslucir, de afear todo este traballo, non?
6: Bueno, Sí, suele pasar, ¿no? Suele pasar, en fin, que muchas veces se fan las cosas con la mejor intención y después ha de aparecer por ahí cualquiera cosa para estropearlo todo. Pero, en fin, si haces algo, tienes que hacerlo con optimismo, ¿no? Uh-huh. Es decir, esta asociación, llevamos ahí 26 años.

0: anos, tamén entendemos que en outros ríos pois pasará o mismo, pero se non hai algún veciño que avise, pois non se vai a dar este fenómeno. O certo, a mí me gustaría aproveitar para decir, mira, Augas de Galicia ou a Xunta de Galicia dispón de Augas de Galicia para prestar este servicio. O sea que, como veciño, con certa sensibilidade hacia o medio ambiente, si ves que ocurre isto, pois pega unha chamada, non é... son chamadas ao 112 e eles xa se pondrán en contacto e sería salvable. Estou convencido de que en alguna parte pasa, non temos coñecemento porque si parte de un particular, pois non se lle dá o mellor a publicidade que lle damos nós, ou que lle dades vos gracias a eses avisos, non? Bueno, en fin, que é posible, que existe o servicio e que é de agradecer, non? Porque, oye, ter eso aí para que todo un traballo de anos pois teña continuidade en canto a vida silvestre, pois para non ser un logro.
1: É dicir, para entendernos, como particular podemos facer esas chamadas, comprobamos que existe alguna circunstancia na que se debe ou é necesario ou se intervir. Hai non é un requerimento exclusivo de un colectivo ecologista?
0: Efectivamente, nin calqueira outro, non? É dicir, oye, o que estou dicindo, nos agradecemos, bueno, outras veces... As queixas son polo lixo, que si vai ao río, que si está cerca dos contenedores ou fora deles, en fin, hai moitas circunstancias, pero bueno, a veciñanza ten moito que ver en isto. Un simple aviso, pois xa está, decir, oye, aí aparecen e os medios existen, sabemos que os medios existen, ¿no? Entonces, bueno, celebramos eso e porque ademais non frustra a labor de pois de moitos anos de traballo. Porque dices, pa que o faz? Porque ao final morra a vida do río. Pois mira, plantaríamos, evidentemente. O sea que, bueno, é algo que che dá folgos para continuar.
1: Falando de esa habitual campaña do verán de Vai polo Río, estamos afrontando a recta final, non? De esa campaña de limpeza.
0: Pois sí, domingo e outro máis, e bueno, pois aí concluiremos. Aunque despois participamos sempre nun día especial, porque se fai a limpieza simultánea de ríos organizada por ADEGA, non? O sea, para que se faga en toda Galicia, o cual, bueno, pois non sei, ese día tamén ya dedicamos a un tramo normalmente urbano, non? Que sería desexable que ese día non aparecerá nada, porque isto é en setembro, non? Despois de haber estado aí en todo o río, abaixo arriba, todo o mes de agosto, adicaslle un domingo de setembro e algo vai aparecer. Dices, bueno, isto é como unha casa, non? Donde ti limpias, ao día seguinte hai que volver a limpiar. Non debería ser, realmente non debería ser. Os ríos deberían de ser naturalizados, como poden estar na alta montaña, non facer isto. Pero, bueno, donde habemos humanos, donde habemos humanos, suele pasar.
1: Onde habemos humanos, xa sabemos que a neglixencia pasea, preside a veces algúns escenarios onde non debería presidir ni neglixencia, ni falta de compromiso, ni tampouco, evidentemente, pois falta de responsabilidade respecto ao medio ambiente. Gran labor de Vai polo Río, pendente, evidentemente, do cauce dos Gafos, por suposto, calqueira situación anómala, Gonzalo Sancho, micrófono aberto, comentamos e tamén alertamos ás administracións competentes na materia. Gracias, bons días.
0: Hola, bons días. Gracias a vos. Bons días.
2: Inspira profundamente. Siente como poco a poco la tranquilidad te invade. Ahora descubre Hyundai Renting y disfruta de la tranquilidad de tener todo incluido. Llévate un Tucson híbrido por 451 euros al mes con Hyundai Renting. Infórmate en Hyundai.es. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Vigo, Pontevedra y Villa García.
3: Europa FM cumple 30 años y lo celebramos cantando. Llega 30 y canto. El concurso de karaoke donde no importa si afinas o si desafinas con actitud. Canta los temazos que te hacen subir el volumen. Demuestra que eres la estrella que solo canta en la ducha y gana una entrevista en Cuerpos Especiales. ¿Tienes voz?